به در خمر در نظر بلیت جدی بیدون ملن وقت حدید نیک وارو سنفع الوقت خنجر الوقت خنجر بیدی نیک فلیت کامل اخری بیدی بیوک سانده ویلن بو کل دیگی حتا وارو سنفع نگون تیم بو نگو باتی حتا وارو کل مجرن موم جلو مجرن موم قدر مجرن موم دانار مجرن موم Thank you.